0: পরিচালনার ক্ষেত্রে সুস্থ ঐতিহ্য গড়ে তুলেছিলেন এবং সংসদীয় গণতন্ত্রের কার্যকর পরিচালনার স্বার্থে সভায় শৃঙ্খলা ও শালীনতা বজায় রাখার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন বলেও শ্রী বিড়লা উল্লেখ করেন। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু আগামীকাল নতুন দিল্লিতে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ফ্যাশন টেকনোলজি NIFT-র যৌথ সমাবর্তন অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন। সারা দেশের 18টি NIFT ক্যাম্পাসের স্নাতক শিক্ষার্থীরা তাদের ডিগ্রি গ্রহণের এই অনুষ্ঠানে একত্রিত হবেন। মহিলাদের টি-20 এশিয়া কাপ ক্রিকেটে ভারত আজ থাইল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচে খেলতে নামবে। দুবাই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে খেলা শুরু হবে ভারতীয় সময় রাত 8:30। মিজোরামের ফুটবলার লালিয়ান জুয়ালা ছাংতে চলতি বছরের বর্ষসেরা ফুটবলার হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন। 29 বছর বয়সী এই ফুটবলার সম্প্রতি মুম্বাই FC থেকে মোহনবাগানে যোগ দিয়েছেন। ভারতীয় ফুটবলের কিংবদন্তি বাইচুং ভুটিয়ার হাত থেকে গতকাল তিনি এই পুরস্কার গ্রহণ করেন। ফুটবল প্লেয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়া আয়োজিত এই পুরস্কারের বিজয়ী নির্ধারণ করা হয় সতীর্থ ফুটবলারদের ভোটের মাধ্যমে। ছাংতে এর আগেও 2023-24 মরশুমে এই সম্মান অর্জন করেছিলেন। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী লালডুহোমা তাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। পুরুষদের FIH হকি বিশ্বকাপের ফাইনালে বেলজিয়ামের ওয়াভরে বেলফিয়াস হকি এরেনায় বর্তমান চ্যাম্পিয়ন জার্মানি স্পেনের বিরুদ্ধে খেলবে। ভারতীয় সময় রাত 8:00 এই ম্যাচটি শুরু হওয়ার কথা। শেষ করার আগে খবরের বিশেষ কিছু অংশ আরও একবার। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন, দেশ জুড়ে উন্নত ভারতের জন্য নেশামুক্ত যুব সমাজ অভিযান গতি লাভ করেছে। আকাশবাণীতে আজ মন কি বাতের 137তম পর্বে মাদকমুক্ত সমাজ গঠনে সকলকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান তিনি। কিংবদন্তি অভিনেতা মহানায়ক উত্তম কুমারের বহুমুখী প্রতিভার কথাও আজকের মন কি বাতে তুলে ধরেছেন তিনি। মহিলাদের টি-20 এশিয়া কাপ ক্রিকেটে ভারত আজ থাইল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচে খেলতে নামবে। খবর শেষ হলো, এর পরের খবর শুনুন বেলা 1:30।
1: নমস্কার, আকাশবাণী সমাচার কে সাথ মে মুকেশ কুমার। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत अभियान पूरे देश में तेजी से आगे बढ़ रहा है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में आज श्री मोदी ने कहा कि बहुत सारे लोग और विशेष रूप से युवा बड़ी संख्या में नशा मुक्त युवा और नशा मुक्त भारत अभियान का हिस्सा बन रहे हैं। प्रधानमंत्री ने लोगों से नशा मुक्त भारत के लिए प्रभावशाली नारा तैयार करने और युवा संगीतकारों से ऐसे गीत बनाने को कहा जो नशा मुक्त जीवन का संदेश दें। उन्होंने कहा कि देश में उत्कृष्ट कंटेंट क्रिएटर्स की कोई कमी नहीं है। श्री मोदी ने उनसे इस प्रयास में विभिन्न भाषाओं में कंटेंट तैयार करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि PM स्वनिधि योजना के माध्यम से लाखों महिलाओं को नई शक्ति प्राप्त हो रही है। श्री मोदी ने कहा कि लगभग 46% महिलाएं PM स्वनिधि योजना की लाभार्थी हैं। उन्होंने कहा कि देश भर की लगभग 35 लाख महिलाएं इस योजना से जुड़कर अपना कारोबार आगे बढ़ा रही हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब किसी जगह को स्वच्छ रखने का संकल्प लोगों का अपना संकल्प बन जाता है तो उससे उस जगह की पहचान पूरी तरह बदल जाती है। श्री मोदी ने उत्तर प्रदेश के पटवाई के आकाश और रोहन का उल्लेख किया।
2: उत्तर प्रदेश के रामपुर में एक गांव है पटवाई, वहां आकाश और रोहन नाम के दो दोस्तों ने देखा कि उनके आसपास का इलाका गंदगी से भर गया है। बस फिर क्या था, आकाश और रोहन ने कचरे के बैग उठाए और सफाई के लिए निकल पड़े। धीरे धीरे दूसरे युवा भी उनके साथ जुड़ने लगे, एक टीम भी बन गई जिसका नाम है क्लीन अप पटवाई। ये युवा अब तक 4 गंगा घाटों को साफ कर चुके हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि उड़ीसा के देवरीगढ़ क्षेत्र के धोड़रो कुसुम के मैथिली भुए ने ये दिखा दिया है कि जीवन में समृद्धि प्राप्त करने के साथ साथ प्रकृति की रक्षा करना भी संभव है। श्री मोदी ने कहा कि आज देश की बेटियों के सपनों की उड़ान धरती से निकलकर अंतरिक्ष तक पहुंच रही है।